0: 40%. Ye ba Kumasi a Kumasi nsuo no be mratum e wo hono mo. Obo ase enhwe nim se nsuo no beto Johannes chem na aduana 40%. Na wo be piem e wo Adesia won water kwa e na afei se hwebekwa ya e wo no nsuo no be mratum e wo hono mo. Ketekra chenhwe nim se nsuo no beto e wo enumbre fem Johannes chem na aduana afei atebubu so enhwe nim se nsuo no be mratum e wo hono mo. Na oba adwira e ho nyina nsuo no enhwe nim se nsuo no beto Johannes chem na aduana e freaking tampo gosu sunya ne techiman afei sampa na yendi temalia e ho nyina no yenhwe nim se okay basic temalia yenhwe nim se nsuo no beto from bona afei ayere mo so atiti dia fem e Johannes chem na aduana 40% e free ball da mango bogatanga na lerigu e ho nyina nsuo no nsuo no be muna tumpa e ho no wa jira pa hwe nim se nsuo no beto from bona afei ayere mo so atiti dia fem e Johannes chem na aduana 40% ana pe dio nimiko wiem e ye mercy ifa padi on any duty for gas and check as ye and confirm a joe boy otu ahene nam bremai fo nyina ati to me krom from bremai ma fpon fo me chi obi bia ana pe
1: menso meda asia na pe se wet me de ye kan say we mbo bresa cheche na esi esi ama me me no sa bremai di nkomo esi enti no ah enti na yes enti no meda asia no pe abusa pani so ba betna se na o de democrat em se no atu aso de ama e abusa pani no pe mo ache
2: OBD
1: fantastic
2: ara pay me jo so
1: boko de e
2: nyame adrom boko nzo e
1: boko we can see the tumpata ba tumpasa
2: yes
1: ye train ko bam kakra
2: ye de nyame asin so se ya anyela titiru wo de wandra andra pa na uja fo ye dimpa kakra bia na busa ye anyela yo kakra bia na ka che ye anyela yo
1: se e ko fa ke se e ko fa
2: o se e ti elo de e wa na che ma ye Vai de nyamiasi de nyamiasi cause ya ne come up as di bia dano itimi ko ba so di mu a ene yenti atinka boni bia ene ti ma yenti a miracle ene ne mayo ani ni na adope ya ti omo omo na isi akra ya si omo ye secretary fo a
1: omo chuchu bi bia
2: omo chuchu bi bia
1: me pa me ba ku ho
2: ye ba ku ho
1: na bia ka ma
2: na yenti a antiefu
1: a ne salasi
2: yes salasi on say Saturday no ye twa mu ne ye tse plan B ye fo ni aso we di en rush ho
1: that's right
2: ye rush ho ni ye ka kra no nyini
1: yes
2: ani ye man
1: ye you do nana ye say evidence ah was ye afa
2: de bia otie en ntia no pay ye tia no kama pa OBD
1: yey
2: I no pay the Democrat no ye mo boso na ye nkwe san se emre eni ho no mo na ye kwade ama ye fa the Democrat ya to ni dey say the new publisher the Democrat no enshase ye and there wo hwa atrode akese a wamu edi ababetua wapenyini wano ana NPP ama nyukunu isina hene ana afinsu etua hene fo esa ala etetente sesu kufuwa nkwa da wamu kwa kujifidi na kukrumoti depa wenei wame yinu wase wame hwe na afimpinu enye dionu wachimo wontu franka enfama NPP ama nyukunu ni mfonyi daha Dr. Mahmoud Bawumia wakasa atre se ede tre mampeni emprimprim wati jaswo se ende beo bia wamodi abba se ende yes kwa otu nsensemno wamo chese anki empe kwa otu bia anki enusu bedia semno na chese ayo tu dobo nevi bia tumia kwe ende wadi adesiradia to mampeni eni mse mani nsain yes abeo na hunsem etumi abba ene krata fe tosu nsia ewo the new publisher imu ana ene wamode nsem abba monti nsuo wamo trese ayadea scam akosu obi o hɔn mo so pese o ko military left right obese o ko ye bi ano na nso me nei scam akɔso ama nei eni pa mako aduɔso miensa ayade a nei ya scam yɔ mo 1.68 million Ghana cedis e honsem atumi aba no paya meribi aba abeso mo ana kyesesa ana eno nso tie ye rapo avoko ni fonyini da ha wo kyerese wade nsise ye fufuro eba nei ebe bua magana ye economy no etumi agyana naso na bibibia enso etumi adwie peye wo honoma no peye honsem no aye de dwa wo honoma asa ana enoso etie daily gist the Democrat ana no